Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.

0: hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhämt.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järver.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.
3: På samma gång i ett annat liv.

vi gjort. Kolla balansen på vårt ikanokort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

och sanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegeln så

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något där det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna, kliver ändå på det kallt i pudret.

göra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

sure what that is. Nej, men jag tror inte ni fattar. Alltså, det är jättesvårt att förklara. Men det måste ju... Det måste, ah, det måste, ah. Det måste,

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Det här är Niklas Frisk och lyssnar på K103.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöver stämmen fristande.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här fruktansvärd ångest för att jag kan inte gifta. När man ser sina skolkamrater och någon kring. Och jag får känslan av att...

0: Jag fick precis förtroende. Så hörde jag någonting.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Du lyssnar på Radio IMG i K103, Göteborgs studentradio. Idag snackar vi odling och växter. Strax får vi höra sociologen Ylva Wallinder berätta om hennes forskning kring urban odling. Senare ett reportage om kulturarvsfröer. Och undrar ni inte hur växters inre låter? Det får ni också reda på under dessa 30 minuter. Mitt namn är Albin Holmström.

0: Ja, visst. Det var Queen av John Lucien. Och nu har vi med oss Ylva Wallinder. Hej och välkommen.
1: Hej! Kul att vara här.
0: Ja, du har ju då forskat om urban odling här i Göteborg.
1: Ja, precis.
0: Till att börja med, ja, vad är urban odling och hur undersöker man det som sociolog?
1: Ja, vi har ju använt oss av alltså deltagande observation kan man säga. Vi liksom, deltog i aktiviteter som utfördes på de här stadsodlingarna. Och det tänker jag är en ganska bra metod just för att närma sig den här praktiken som är väldigt mycket ett görande i vardagen. Liksom att människor samlas för att göra någonting praktiskt. Och frågade du varför vi studerade det här? Eller?
0: Ja, men precis.
1: Ja, precis.
0: Vad var anledningen till att ni
1: Ja,
0: drog igång det här projektet?
1: men den största anledningen var ju att vi hade liksom kollegor från Bukarest och Budapest som också är sociologer. Och vi intresserade oss för mötesplatser i staden. Så det var egentligen inte odlingen primärt som var liksom, vårt brinnande intresse, utan vi är ju sociologer som är intresserade av människor. Och vi såg potentialen också i forskningen, ser man ju stadsodlingen som en liksom potentiell mötesplats för människor med olika ställning i staden, status, olika bakgrund. Och att men det har visat sig att det finns liksom en stark potential just i odlandet, i gemenskapen, som det kan främja. Men vi visste samtidigt att Göteborg specifikt är en väldigt segregerad stad. Så vi ville liksom studera hur det här liksom spelar ut, vad som händer på en stadsodlingsplats. Om det liksom verkligen blir en mötesplats mellan människor med olika bakgrund och ställning. Och så jämförde vi det lite med andra städer i en europeisk kontext. Då i Bukarest och Budapest, där man inte har samma allmänna princip att de här platserna ska vara tillgängliga allmänheten, att det ska vara öppet för allmänheten att besöka. Vilket vi tyckte var unikt. För på de här stadsodlingarna får man ju inte ha grindar och liknande. Så ja, det var mötesplatsen egentligen som vi intresserade oss för.
0: Ja, men intressant. Och ja, men hur utbrett är det i Göteborg, alltså med urban odling? Var det något, ja, men speciellt som ni ville undersöka liksom, för att ja, det var ju ett projekt då från kommunen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det var en kommunal satsning på stadsodling som skedde lite innan vi började vårt forskningsprojekt. Och här i Göteborg, det var ju, jag tror det var tack vare Miljöpartiet som liksom drev igenom det här som en politisk fråga. Så blev det liksom någonting som man på tjänstemannahåll liksom försökte, man fick ett visst medel för att försöka satsa på att liksom öka andelen stadsodling i staden. Så det här var ju för 15 år sedan ungefär och sen så skedde det en satsning under några år. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur man jobbar med frågan just idag. För jag tror på kommunalt håll så jobbar man mer med stadsnära jordbruk. Så det har liksom skett en liksom förskjutning från den här småskaliga stadsodlingen som fortfarande finns, men det är inte liksom lika prioriterat på kommunal nivå, tror jag, som just jordbruket, som mer handlar om att skapa en infrastruktur för att få ekologisk och närodlad mat för medborgarna.
0: Om vi kommer tillbaka till just urban odling som mötesplats. Fann ni det
1: Just
0: som
1: det.
0: resultat i er studie att det kunde användas för liksom att ja, främja möten och användas mot segregation då?
1: Ja, men både och. För vi studerade ju som sociolog, tycker jag det är väldigt liksom, tacksamt när man jämför olika praktiker i olika sammanhang. Så vi liksom identifierade fyra platser, fyra olika stadsodlingar som vi studerade lite närmare. Vi började ganska brett och så hittade vi fyra områden som var utplacerade i olika delar av staden. Just för att studera likheter och skillnader när det gäller de här praktikerna. Och vi fann väl att vid de flesta odlingsplatser så är det ganska mycket liksom att man reproducerar likhet. Man umgås med människor som är ganska lika varandra och med liknande bakgrund. Men det finns ändå liksom viss potential. Man kommer ju dit primärt för att man vill odla, inte för att man vill träffa andra människor kanske, men det blir ändå en konsekvens, det blir liksom en bieffekt i odlandet ofta, att du ändå träffar människor trots att det kanske inte var det som liksom fick dig att komma dit.
0: Nej. Men,
1: så det är ju ändå, ja, det förekommer ju, men att det finns en viss selektering kan man säga, beroende på var, i och med att de flesta som går med i de här odlingsprojekten gör ju det för att de bor i närheten. Så det blir ju ändå en reproduktion av de som bor i närområdet, att det är de som träffas.
0: Ja. Får tacka så mycket för din medverkan. Du måste ju gå vidare här i programmet.
1: Jag förstår. Ja, men det är intressant. Och kul att ni fokuserar på detta.
0: Tack,
1: det är jättebra. Tack. Mm, tack. Hej.

0: espantei. Eu tenho mais de 20 anos.
1: Yes, Elis Regina, 20 anos, Blue. Och nu ska vi höra på ett reportage om det odlade kulturarvet. Välkommen till en annan tid, står det längs den lilla grusvägen upp mot Eskhults by utanför Kungsbacka. Här odlas kulturarvsorter av Emil Eklund.
2: Min titel är trädgårdsmästare, men vi kan säga allt i allo dräng. Det är nästan enklare, eller naturvårdare, museibonde.
1: Vi sätter oss i Bengts kolgård och kisar ut över kulturreservatets böljande landskap.
2: Det är toppar av björk som vi har satt upp och knutit samman.
1: I år odlar de bland annat gråört, kokböna och brytböna.
2: Ärtor som kommer upp och klättrar upp. Och sen så när det är dags för skörd kan man äta de färska också, gråärtorna. De är jättegoda när den är grön liksom. Men sen en stor del av det låter vi sitta på plantan.
1: En fördel med att odla kulturarvsorter är att man kan ta utsäde på dem.
2: Sommaren framåt hösten när man ser att skidorna är torra och har börjat gulna och man nästan kan höra att de skallrar när man skakar lite i det, då skördar vi utsäde. Så att då torkar vi dem, hänger upp dem lite extra inne i något av uthusen här och sen så spritar vi. Ärtorna plockar ut och sen får det ligga och torka ytterligare och sen lagrar vi dem. Och de kan du blötlägga och laga mat på. Eller som vi gör nu här så inför andra säsongen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att föra vidare kulturarvet i sig. Återigen, inte bara en byggnad att titta på utan arbetsmetoder och ja, men som Julia var inne på innan, skala ettelett, att man får se hela kretsloppet, att det förs vidare, det brinner jag för.
1: Men man kan också ha intresse av det odlade kulturarvet även om man inte är museibonde, till exempel för att det är bra beredskap.
3: För 70 år sedan då hade vi fröodling i Sverige, då var det liksom norm. Det var ju därför vi klarade oss så bra under andra världskriget.
1: Jasmin Vara är ordförande för föreningen Sesam som arbetar med fröförökning.
3: Och vi har räddat många fina gamla sorter genom alla år vi har funnits. Över 40 år har vi funnits. Det är ganska imponerande.
1: Det finns många anledningar till att fröföröka.
3: Trädgårdsmålla till exempel, det blir ju Ica-kassar med frö liksom. Och det är ju fantastiskt. Man känner sig som Joakim von Anka i slutet av säsongen när man simmar omkring i frö istället för guldpengar. Men om man ska vara lite mer liksom politisk eller allvarsam, då kan man ju titta på andra argument. Till exempel då att det enda sättet att bevara favoriter för framtiden.
1: De flesta fröer man köper på marknaden idag är så kallade F1-hybrider som man inte kan ta frö på.
3: Det enda sättet att vara säker på att kunna fortsätta odla sina favoriter om fröfirmorna slutar sälja dem.
1: På SLU i Alnarp har de över 33 000 fröer nedfrysta i 18 minus. Men det finns en risk att endast ha dem där, menar Jasmin.
3: Därför att om de här sorterna ska fortsätta finnas, om vi fortfarande ska ha liksom nytta av dem i framtiden, då kan ju inte de ligga nedfrysta i en liksom genbank, utan då måste ju de odlas så att de kan fortsätta anpassa sig efter liksom det här föränderliga klimatet. Vi kan ju inte frysa in dem i liksom 20 år och sen plocka fram dem och förvänta sig att de ska vara med i matchen. Liksom. Utan de behöver ju fortsätta odlas.
1: Vilket Emil Eklund gör.
2: Jag har ju beställt, jag har ju fått via Nordien en del utsäde här nu. Och nu kommer vi odla bland annat kokbönan, harplinge och hallandsbönan. Nyhet för i år. Och det är kulturarvsorter via Nordien. Och även brytbönan Särdal. Men det är det lite. Det är också något jag vill nämna. Här vill vi vara så historiskt korrekta som möjligt. Så till exempel kokbönan eller bondbönan och som vi var inne på gråärten. Det vet vi liksom att det ligger rätt i tiden.
4: Ärta till exempel. Och då har den ju odlats på en specifik plats i kanske...
1: Jonathan Jakobsson jobbar som kommunikationsansvarig på Nordien.
4: ja, ett antal generationer. Det kan vara någon som har fått den av sin far och så har den gått i arv, liksom, den här växten. Och då har den ju utvecklat av sig själv många egenskaper som är lämpade för just den platsen. Så det gör ju att den kan vara väldigt intressant och ha unika egenskaper som kan komma till användning inom forskning för att ta fram en modern sort, till exempel. Och det är samma, likadant, vi har ganska stor del av samlingen utgörs av vilt material. Och då är det, kan det vara vilda kulturväxtsläktingar, alltså släktingar till odlade grödor. Så det finns till exempel vilda morötter och vild sallad, vild taggsallad. Och de har också utvecklat massa egenskaper då under hundratals år. Och egenskaper som vi kan få nytta av då och få in i.
1: Men varför jobbar SLU med detta?
4: Kommer mer period med torka och nya skadedjur och sådär. Och då är det viktigt att ha en så bred portfölj som möjligt med egenskaper som man kan plocka ut. Då, liksom att, ja, men den här ärtan, vi har 2000 ärtor till exempel. Då, i den här samlingen så finns det kanske en ärta som har jättebra torktålighet. En ärta som är jättebra mot ett visst insektsangrepp och så vidare. Och då kan man använda de här egenskaperna för att ta fram nya sorter som behövs, liksom, för att man ska kunna producera tillräckligt med mat.
2: Det är ett väldigt trevligt jobb där. Och det är varierande. Det passar mig. Kanske inte passar alla. Men det passar mig att det händer väldigt mycket olika grejer hela tiden på alla håll. Så man får vara beredd och improvisera lite från och till.
1: Ja, sist hörde vi då trädgårdsmästare Emil Eklind och reporter var jag, Albin Holmström. Och strax får vi höra konstnär Simon Torssell-Lerin berätta om projektet Electronic Flora och höra hur växter låter.

0: Yes, det var Little Spacey av Cocteau Twins. Och nu säger vi välkommen till Simon Torssell-Lerin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Du har ju intresserat dig för hur växter låter. Och hur kom du på den idén?
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag jobbar ju med ett projekt som heter Elektronisk Flora, där jag kopplar upp mig på växter med hjälp av sensorer som fångar upp elektrisk aktivitet från de här växterna som jag sedan omvandlar till musik. Och det här liksom, ja, det började egentligen med att jag har jobbat länge med komposition och musik med liksom vanliga mikrofoner ute i naturen eller ute i skogen och sådär, och använt det som startpunkt för komposition, och sen så blev det här liksom en vidareutveckling av det, det projektet kan man säga.
0: Så det, ja, hur fångar den upp liksom elektriska signaler? Det, du sätter det på bladet och så?
1: Exakt, ja, jag har liksom två sensorer som jag sätter på bladen eller barren eller någon annanstans på växten eller trädet, och så är det liksom, de här sensorerna fungerar lite som om du har sett någon har sett en lögndetektor så där, som läser av elektrisk aktivitet inne i kroppen, och så omvandlas det genom en polygraf så där, att den ritar kurvor upp och ner av de elektriska spänningarna. Så det här, de här sensorerna jag använder fungerar ganska lika, men istället för att liksom omvandla växtens aktivitet till en teckning så kopplar jag de här sensorerna till syntar då, som sen försöker att hitta närmaste ljudvåg från den här elektriska frekvensen, så att den försöker liksom matcha det, så att om jag får en låg elektrisk signal så väljer synten en låg ton, och sen sänder den en stark signal så liksom väljer synten en hög ton, så kan man säga.
0: Ja, men coolt. Vi kan ju ta och lyssna lite på den här Eucalyptus citriodora.

0: Den här är inspelad utanför Bangalore i Indien.
1: Ja, precis.
0: Så ni har liksom fått medel att resa runt världen lite för det här
1: Ja, precis.
0: projektet.
1: Ja, jo, men vi har arbetat med det här ungefär 7-8 år. Så att det har liksom blivit ganska mycket. Främst är det ju inspelningar från Sverige och Norge. Min partner Bettina som jag jobbar med, hon är från Norge. Så att men vi har även varit i, som här i Indien och sen i Schweiz och Spanien också. Så att vi har liksom rest runt och försökt att spela in ganska mycket olika typer av växter och träd. För att liksom se skillnader mellan dem och så.
0: Ja, precis. Men hur lång tid spelar ni in och när spelar ni in på dygnet? Jag tänker om det spelar någon roll för trädets aktivitet liksom.
1: Ja, precis. Nej, men jag brukar spela in en halvtimme ungefär. Och sen så, när jag liksom började med det här för 7-8 år sedan, då tänkte jag att det var växten som blev inspelad bara. Men eftersom att vi liksom är ute och spelar in så, och inte i ett liksom isolerad miljö som ett laboratorium eller så är det liksom egentligen inte bara växten som fångas, utan det är liksom allt som växten är i kontakt med just då. Så att om det kanske är insekter eller bladlöss eller andra organismer som kryper på växten, så påverkar de signaler och också liksom väderförhållanden, som hur mycket solljus eller luftfuktighet och alla sådana omständigheter också med och påverkar. Så att vi har gjort ett projekt till exempel med en björk som vi följde under ett helt år och spelade in under de olika årstiderna, och det varierar ju jättemycket liksom med alla sådana omständigheter med klimat och väder och så.
0: Ja, precis. Vi kan väl höra lite mer. Vi kan höra från Picea Abies.

0: Vilket träd är det här?
1: Ja, det här är en gran spelade in i Telemark i Norge medan det var liksom så här regnigt och fuktigt. Så, så det är ju också, hade man spelat in en gran i starkt solljus så hade man säkert fått en väldigt annan signal. Så. Mm.
0: Ja, men, ja, men tack så mycket för att du ville vara med här. Och,
1: ja, tack själv.
0: Ja. Så då ska vi avsluta här med en låt. Tack.
1: Tack så bra. Tack. Hej då.
0: Ja, precis. Det har ju varit då 30 minuter här om odling och växter med mig, Albin Holmström, och nu hör vi på Sly and the Family Stone med This is Love och på Radio JMG då, K103, studentradion.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

Hej och välkommen. Du lyssnar på Studentradion K103. Och kommande 30 minuter så ska vi beröra något som nog alla har en relation till. Träning och hälsa. Vi ringer upp Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten som hjälper oss att på djupet förstå svenskarnas träningsvanor. Vi träffar den 23-åriga kroppsbyggaren Caleb Langer Karlsson i ett reportage om hans liv och jakten efter tävlingsfysiken. I en värld där allt räknas och vägs. Och slutligen får vi besök i studion av PT:n Elin Hermansson i programsegmentet Två sanningar och två träningsmyter. Och jag som kommer leda dig genom kommande halvtimme heter Marcus Claesson. Nu kör vi igång.

Jag går och tittar ner, för här finns inget att se upp till. Tänker varje sten är ett hjärta som har brustit. Det är många som har levt, det är många som har vuxit. Förlorar mycket mer än jag någonsin har vunnit. Vägarna går zigzag, bror. Man kan inte väga varje situation. Innan mitt hjärta tystnad slog, det högt och det ska stå i er som tic-tac, boom. Om vi tänker där vi aldrig blir något, blir det nästan som en garantio. Där poängen byggs i gallerio. Där poängen är för gallerios. Blir maskopior, vårt halva liv går vi och tippar dem på tå som vi var ballerino. Vad snackar ni om? Jag tackar livet för det tapp med hit. Så jag ska andas ut så länge jag kan.

Där hörde vi hur förklarar man sånt för datorer med Daniel Adams-Ray. Nu till dagens huvudsakliga tema. Träning. Detta som vi nog alla har en uppfattning om. Vissa lever för det. Vissa ser det som ett nödvändigt ont. Vissa avskyr det. Vissa har genom åren mer eller mindre blivit tvingade till det. Jag kollade nyligen igenom mina gamla dagböcker från sådär 12-13 års åldern när jag rensade hemma. Och egentligen så har jag ganska bra koll på vad jag gjorde på den där tiden, för nästan 20 år sedan nu. Det är galet vad tiden går. Men jag tänkte ändå att, oj, det här blir ju spännande läsning. Kan det stått om senaste skoldiskot eller om sommarlovet och vad man gjorde där? Nej, det var egentligen inte mycket till dagbok, utan mer av en lillgammal persons genomgång av ett noga uttänkt träningsupplägg för att bli fotbollsproffs. Kondition, sprint, styrka och så, ja, fotbollsträning såklart då. 8 pass i veckan. Alltså, han den här killen med något annat än att träna? Jag har lite svårt att bestämma om jag tycker att det här är liksom gulligt eller stört för någon som är 12.

0: ganska stabilt kan man nog säga de senaste decennierna. Så att vi är nog överlag ett motionsfolk. Sen har det förändrats lite grann hur mycket man tränar, om det är långa pass eller korta pass.
1: På vilket sätt då? Vad har vi rört oss från och till, om man säger så?
0: Det har nog skett en förändring delvis under pandemin, där man kanske börjar motionera på ett annat sätt i en annan form. Sen har det också funnits en del trender i motions- och träningsupplägg. Nu är det kanske mera korta intensivpass som man gör på egen träning. Tidigare kanske var mer att man gick på organiserade motionspass. Varierar nog väldigt, tror jag nu.
1: Men kan man säga någonting på gruppnivå? Jag tänker på vilka som tränar mer eller mindre. Finns det några liksom trender där som ändå är stabila? Att man ser att de här tränar mer, de här tränar mindre?
0: Ja, det är över tid så är det så att män tränar mer än kvinnor. Och yngre tränar mer än äldre. Högutbildade tränar mer än lågutbildade. Så det är någonting som kvarstår över tid, de skillnaderna.
1: Finns det någon förklaringskraft bakom det?
0: Det kan ju vara, framförallt det här med utbildningsnivå, att högutbildade har mer möjlighet att kanske träna under arbetstid. Har mera flextid, har möjlighet att styra sin egen tid än om man till exempel jobbar inom industri där man måste vara på plats och inte har så mycket egen tid och arbetstid. Och kanske ett fysiskt ansträngande arbete som man kanske inte helt enkelt orkar när man sen får sin fritid.
1: Just det, det är en aspekt att ta i beaktande att man vissa, så att säga, får träning automatiskt i sitt vad ska man säga, förvärvsarbete. Att man är aktiv på dagen och därmed inte tränar senare. Att det blir liksom en vad ska man säga, en vit fläck i statistiken på något sätt.
0: Ja, och sen så är det så att, visst man får frysa i en arbetstid, men om det sker under belastning och under stress så är det inte heller hälsosam fysisk aktivitet. Så det är en paradox där i aktiviteten. Så det bästa är ju, om man tänker på hälsoeffekterna, så är det som blir när man tränar det man har valt själv, den fysiciteten, aktiviteten man har valt själv.
1: Just det. Vilka utmaningar finns nu på sikt då?
0: Den största utmaningen nu är kanske inte att det är en tredjedel som inte tränar, utan den största utmaningen är att hela befolkningen sitter så väldigt mycket. Och där har vi en omvänd dom. Det är många yngre som tränar mer än äldre, så är det också yngre som sitter mer än de äldre. Och ska de yngre då åldersgrupperna fortsätta sitta väldigt mycket när de kommer upp i medelåldern, då behöver de träna mycket mer. De fortsätter också att träna mycket mer. Ja, det kanske de inte gör. Så att det bästa är nu att begränsa stillasittandet.
1: Så är det. Marita Friberg, sakkunnig inom fysisk aktivitet på Folkhälsomyndigheten. Tack så jättemycket för att du var med och bildade oss i förståelsen kring hur svenskar tränar och hur det här ser ut i samhället. Tack för att du ville vara med.
0: Tack så
1: mycket. Tack.

0: Där hörde vi Fire with Fire med den göteborgsbaserade artisten Paperwing. Innan dess Marita Friberg på Folkhälsomyndigheten om svenskarnas träningsvanor. En grupp som jag nog vill påstå sticker ut när det kommer till träning är bodybuilders. Och då tänker jag inte främst på att det medför en så stor visuell skillnad åt att skulptera sin kropp som bodybuilders gör, utan för att man redan som amatör på något sätt blir mer eller mindre tvungen att investera en så stor del av livet för att lyckas. Alltså du kan ju springa Göteborgsvarvet lite halvotränad och få medalj och vara stolt, men ingen ställer sig på en bodybuilding-scen utan att ha varit extremt disciplinerad med såväl träning som kost och sömn. Frågan är hur mycket man påverkas av kroppsideal när man ständigt bedöms utifrån sin kropp. Och hur nyttigt är träning egentligen när det pushas till de här extrema nivåerna? En av dem som är inne i den här världen är 23-årige Caleb Langer Karlsson. Och vi hoppar rakt in i handlingen på Maximus Gym i Brunsbo.
1: Ja, det gick ändå relativt smärtfritt.
0: Caleb Langer Karlsson, eller Black Wasp som man också kallar sig, pustar ut efter sitt tyngsta set i hackskottmaskinen på Maximus Gym i Brunsbo. Sedan 2022 har träningen blivit mer seriös. Och 2024 gjorde han tävlingsdebut i bodybuilding, då 21 år gammal. Men i början var gymmet snarare ett ställe för att få känna sammanhang än ett medel för att nå en viss fysik.
1: Jag var väl lite utstött skulle man väl säga när jag var liten. Man fick vara med, men det var bara för att folk var snälla liksom. Sen så kände väl jag att jag behöver någon typ av outlet. Jag behöver få ut det jag känner mer än att bara liksom vara ledsen och deppa liksom. Så gick jag till gymmet med de få kompisarna jag hade. Och så såg man ju rätt tydligt att, jaha, de ser likadana ut, men jag blir större. Det kanske är någonting jag är bra på liksom. Jag fick bättre självkänsla. Jag började må bättre. Och då hade det bara liksom fastnat liksom.
0: Enligt en rapport från Ungdomsbarometern är träning på gym nu den vanligaste träningsformen bland 15-24-åringar. Och allt fler högstadieungdomar väljer gymmet framför traditionell föreningsidrott. Martin Troive är en av Sveriges mest framstående coacher inom bodybuilding och bodyfitness. Han ser positivt på trenden.
2: Just det här uppsvinget som verkar börja komma nu med desto fler unga som letar sig till gymmet, vill förändra sin fysik, har stora fysiska målsättningar och eftersträvar en fysik som är gångbar på en bodybuilding eller fitnessscen. Det tycker jag är jättebra. På min tid då var det väldigt, väldigt mycket festande bland 18, 19, 20-åringar. Det är inte samma sak idag. Desto färre dricker, desto fler bryr sig om sin hälsa. Och kanske inte av att man ordagrant behöver tävla, men att man anammar livsstilen.
0: För Caleb var det inledningsvis känslan av att bli starkare och få ett sammanhang som tog honom till gymmet. Men med tiden växte det. Utifrån högst personliga anledningar också fram ett mål om att stå på scen och tävla.
1: Det började hända väldigt mycket. Så var det folk som frågade för jag skulle tävla om och om igen. Och jag sa nej, jag kan inte. Nej, jag vill inte. Och sen så blev min mor, hon fick cancer. Så kände jag att okej, nu måste jag visa att jag inte bara slösar tid på gymmet utan jag faktiskt kan göra någonting med detta. Så då blev det att jag får ställa upp i en tävling liksom. Och då var det ju laserfokus rakt in och gick upp på scen. Hon kunde tyvärr inte vara där och se det, men hon fick se bilderna och allting efter. Och hon blev ju stolt och det var väldigt skönt att se liksom, och höra att hon blev stolt. Liksom. Sen så blev det ju att jag skulle köra en till tävling september förra året. För hon kunde ju som sagt inte vara där året innan och se. Men då blev hon stryka med innan. Det var en tuff period, hela förra året var en väldigt tuff period.
3: Vad har träningen betytt för dig i sådana här tuffa...
1: Ja, men träningen har ju varit verkligen allt när det är tufft liksom. För tappar jag min rutin, då kommer jag även tappa mig själv. Så då är ju träningen ännu viktigare än vad den är annars liksom.
0: Ibland får man höra att bodybuilding och bodyfitness snarare är livsstilar än sporter. Allt hänger ju samman på ett oundvikligt sätt för att få resultat. Hård träning, strikt kost och sömn. Så hur är det egentligen? Kan det rent av vara nyttigt? Coach Martin Troive igen.
2: Livsstilen bodybuilding och fitness i grunden är jättenyttig. Den är fantastiskt bra och ger individen också en inblick i hur man kan må bättre på många plan. Men sen när det kommer till att tävla, det är inte för allihopa brukar jag säga. Ingen elitidrott är nyttig. Så fort du går över till att du ska satsa på en idrott på en lite högre nivå, Det spelar ingen roll om det är löpning, fotboll, hockey, boll eller bodybuilding. Så kommer inte det att vara hälsosamt längre. Det är like it or leave it.
4: The most important part about putting size on is you gotta eat big to get big.
5: You have to eat and you have to stuff yourself.
6: I eat to get big. I don't care what it tastes like.
4: Eat more. Yeah, but I eat, you know, 5 times a day. Is it working? No. Well, eat more.
0: Och så var det ju det här med maten. Det kanske viktigaste verktyget för en bodybuilder när det kommer till att forma sin kropp. Ola Wallengren är dietist och forskare i klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. När jag kommer till hans arbetsrum står han och plockar upp den nyss anlända vågen som mäter patienternas kroppssammansättning.
7: Till viss del så stämmer ju nidbilden av bodybuilder som sitter och äter i någon matlåda jättetråkigt eller sådär. Men det är ju många gånger för att bodybuildern då kanske vill ha kontroll och tycker att det är väldigt viktigt med en viss makrofördelning eller vad det nu kan vara, eller måltids, liksom att man får in sina gram och sådär. Jag menar, om man tycker att bodybuilders äter märkligt så är det nog också, det finns ju också en sanning i det. För många äter märkligt.
8: Tänker att jag ska göra mitt pre-workout här och förklara vad för kosttillskott jag använder. Det första jag ser, det är ju Big Boy Pharmas vitamin D3 och K2.
0: I sitt kök visar Caleb hyllan med de många kosttillskotten. Utöver dem är det kostplanen från hans coach som gäller. Enligt Caleb tvingar han inte i sig något han inte gillar. Så kycklingen har strykts. Nej, kostschemat är hållbart menar han. Mycket mat ska ju in, men det är inga konstigheter att få i sig. Dietist Ola Wallengren igen.
7: Det är ju en hälsosam livsstil, men många försöker göra det väldigt extremt. Det är inte säkert att det behöver vara så hälsosamt då. Jag behöver inte bry mig om vitamin och mineraler för att köpa de här megapacken. Det finns ju vissa risker med liksom att bara överdriva intaget av vitaminer och vissa mineraler. Så det kan ju bli giftigt på olika sätt.
0: Vad är det för fysik som är förebilden?
8: Ja, men det är ju en flex wheeler. Extremt symmetrisk och väldigt bubblig. Och när han väl poserar så rör han sig som... Det rör sig som vatten. Det bara flyter på. Det är inga fel någonstans. Ja, det är en cool fysik. Det är en riktigt cool fysik.
0: Om förberedelserna går väl siktar Caleb på att göra nästa tävling 2027. Och jag kan inte låta bli att undra vad det innebär för kroppen att pressa så hårt för att vara redo för scenen.
7: Om man kör upprepade tävlingssatsningar och går ner jättelågt i liksom fett. Det behöver inte vara jättehälsosamt. Sen är det inte säkert att det behöver skada dig på lång sikt sådär. Det kan ju också bli fel om man gör det så att säga på fel sätt. Om man ignorerar vissa näringsämnen och sånt, så att man går en tid och har liksom brist. Om man sen återgår till ett hälsosamt levande så tror jag att de flesta av de här grejerna, de kommer nog inte påverka på lång sikt. För de flesta har ju kanske bara ett antal år där man tänker sig satsa.
0: Det handlar inte om att hoppa högst eller göra flest mål. Inom bodybuilding bedöms det utifrån din kropp. Hur påverkas man egentligen när ens prestation mäts i utseende?
8: Jag tänker väldigt sällan på hur jag ser ut faktiskt. Självklart tittar man när man går förbi en spegel, men det tror jag vilken människa som helst gör. Jag är ju i detta för att jag älskar att träna, att lyfta tunga vikter och bli starkare. Sen att jag ser ut som jag gör, det har bara hänt. Det var inte det som var syftet. Det har bara blivit så här. Så jag tänker inte så mycket på det.
3: Förutom
8: sista 10 veckorna, då är man ju väldigt mycket framför en spegel och tittar liksom. Men då är det liksom 10 veckor utav ett helt år liksom. Jag tror att någon gång så kommer man faktiskt kunna bli nöjd. Jag tror de flesta tror att det är helt omöjligt. Och det trodde jag också, men jag tror det finns. Alltså jag tror det finns där, i alla fall för mig. Att någon gång kommer jag bli nöjd. Jag kanske inte kommer se ut så där. Men det där är flexibilen. Kanske inte kommer se ut så. Det är väl, eller jag kommer aldrig kunna se ut så. Men om 1, 2, 3 år kommer jag nog kunna titta mig själv i spegeln och vara helt nöjd. Men jag känner inte nu att det är liksom fyskam. Jag är liksom nöjd med hur jag ser ut nu med.
0: Där hörde du alltså ett reportage om bodybuilden Caleb Lange-Karlsson som intervjuats av mig, Marcus Claesson. Om några minuter gästas programmet av Elin Hermansson som i egenskap av personlig tränare ska hjälpa oss att navigera i den snåriga träningsdjungeln bland vilseledande löpsedlar och nya rön. Detta om en stund i programpunkten 2 sanningar och 2 myter.

0: Och medan du hörde Old Soul av Steven Marley så har jag fått besök här i studion av Elin Hermansson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju ett gediget CV inom träning och hälsa. Kostrådgivare, massör och inte minst personlig tränare som du varit i 16 år. Vad förde dig in på personlig tränarspåret?
1: Ja, jag har varit intresserad av träning och hälsa under hela livet i princip och idrottat mycket, spelat mycket fotboll och hållit på med lite uthållighetsidrotter och så. Sen började jag plugga kost- och friskvårdsprogrammet här på GU och insåg att träningen var ju lite roligare så jag fokuserade lite mer på det. Började jobba på gym som instruktör och på den vägen är det. Det fanns lite PT där så blev man lite inspirerad och sen sökte jag PT-utbildning och körde på därifrån och där är vi några år senare.
0: Nu har du avancerat in i radiosammanhang också.
1: Ja, herregud. Vad hände
0: och vi ska nu hålla isär sanningar från myter när det kommer till träning. Och vi tänkte vi börja med det som faktiskt stämmer. Vi har två sanningar och två myter, men en sanning nu då.
1: Mm. Men då tänker jag att lite det där som bodybuildan pratade om innan med mat och så. Att för den gemene man som är motionär att du behöver inte fundera så mycket på proteintillskott och olika tillskott utan det räcker väldigt bra med vanlig mat och om du äter varierat och allsidigt så klarar du långt. Sen klart om du vill satsa lite mer på din styrketräning att du kan behöva lite extra protein och att det kanske kan ibland vara en smidig lösning om du har några timmar mellan måltiden och sådär men det är inget måste för att bli stark och bygga muskler utan du klarar dig på allsidig kost.
0: Så sanningen nummer ett, vanlig mat funkar.
1: Ja,
0: om inte
1: det
0: inte extrema
1: det.
0: Fall då så att säga.
1: Precis.
0: Ja. Vad tycker du, ska vi ta sanning eller ska vi ta myt?
1: Nej, men vi tar väl en liten myt nu för att variera oss lite. Och jag tänker på en myt som har hängt i ända sedan jag började jobba och den har inte riktigt liksom försvunnit än. Och det är det här med att punktförbränna fett som inte funkar då utan är en myt. Och det kommer kunder till mig fortfarande och säger så här, ja, jag vill bli stark och så där. Och så vill jag gärna få bort det här. Och så tar de ett grepp om sin midja. Vilken är den bästa magövningen för att få bort det? Och då får man förklara lite fint att det handlar mycket om att vara i kaloriunderskott. Att man gör sig av med mer än vad man stoppar i sig. Och att kroppen inte tar fettet från precis där man vill att det ska ta allt utan det kan vara lite var som helst.
0: Du menar att de här skakplattorna man står på och vibrerar på en platta, det funkar inte?
1: Det gör ju inte det. Nej. Hur gärna man än vill.
0: Ja, det är tråkigt när man behöver liksom bara face the fact, men så är det då.
1: Ja, men precis. Men sen kan man ju bygga då muskler under lilla fettet då, så att det kan ju kännas lite fastare och att det är en skönare känsla.
0: Ja. Ja, då vet vi det. Sanning nummer två då?
1: Ja, men det är, tänker jag, att det viktigaste där man, framförallt när man börjar träna, att man får kontinuitet i träningen och hitta något som man kan hålla över tid. Och då bör det ju vara åtminstone lite lustfyllt. Hitta något som man tycker är lite kul eller okej i alla fall. Som gör att man kanske kommer iväg två gånger i veckan till att börja med. Och sen om man får smak för det så kan man ju lägga till lite därefter, men att de här finns ju många så här 90 dagars stenåträning och stenåtkost att det oftast inte är så hållbart i längden utan och det ser man till exempel på nyårslöften och så att det kommer ett gäng till gymmet som man aldrig sett innan. Man ser dem varje dag under 7 veckor och sen försvinner de. För de tröttnar helt enkelt, de orkar inte hålla uppe 5 dagar i veckan. Mer än några veckor.
0: Quick fix än en gång då, inte varken den här skakplattan eller att man ska liksom 50 days of hell. Liksom. Inget nej, av det funkar.
1: Nej men precis, det är ju lätt att man tappar motivationen helt enkelt. Så och det är ju ofta det vi vill försöka behålla över tid. Så långsiktighet och hitta något som du tycker är hyfsat roligt.
0: Då kör vi en kort myt, du har 20 sekunder på dig.
1: 20 sekunder, vad gick en var myten då? Jo men det är rätt många, framförallt kvinnor som säger så här att de inte vill lyfta fria vikter för de vill inte bli biffiga. Och det blir man inte så lätt. Så det är mer bodybuildarna får ta den biten och det är dedikerad träning och mycket volym. Och,
0: Snyggt.
1: Yes.
0: Där har vi det.
1: Där har vi det.
0: Med dessa ord sätter vi punkt för idag. Jag tackar Elin Hermansson från botten av mitt hjärta och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni får lycka till med träningen nu. Ha det fint.
2: Göteborg Alternative Hour. The local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: på K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Ja, hej och välkomna till det tredje avsnittet av Sidor och samtal med mig, Thea Wendet Cedotter Persson. Och idag så befinner jag mig på bokmässan med författaren och sexrådgivaren Sara Olsson. Hej!
4: Hej!
3: Hur känns det att vara här?
4: Jätteroligt, verkligen.
3: Ja, men vad kul. Jag har läst din bok, Dolt under jord heter den, som du har skrivit med Martin Falkman. Och jag tänker att vi ska prata jättemycket om den boken, men jag tänker att vi kan börja med att prata generellt om ditt skrivande. För du är från början sexrådgivare. Hur kom ditt intresse för skrivande in?
4: Man kan nog säga att jag kom in i sexrådgivningen via orden faktiskt, för att jag har alltid skrivit, alltid läst massor, pluggade till litteraturvetare från början, upptäckte erotik för inte allt för länge sedan. 10-15 år sedan började jag läsa mer aktivt. Jag tänkte att det här är ju någonting som är, det är ju sån kraft i det här, men ofta inte så bra kvalitet. Så det var då jag tänkte att jag också skulle starta ett förlag inom det, men också började skriva mer åt det hållet. Så att jag kom liksom in lite mer från det hållet, och då i den vevan pluggade jag till sexrådgivare också.
3: Okej, så skulle du säga att skrivandet kom först?
4: Ja, det gjorde det.
3: Och du sa att det finns kraft i det, i erotiken, men inte så mycket kvalitet. Vill du utveckla lite där?
4: Absolut, för att det skrivs ju rätt mycket sexnoveller där ute som finns på olika forum och så. Och jag tycker ändå att mycket av det har någonting. Men jag kände någonstans att här skulle man behöva jobba med själva texten så att den blir mer litterär, så det blir mer berättelse. Helt enkelt med tekniken och med det litterära.
3: Spännande. Jag håller med faktiskt. Jag upplever också att det finns ett intresse från publiken att läsa erotik, eftersom att människan är en sexuell varelse. Men jag kan också uppleva att det är kanske lite stigmatiserat och kanske lite skam i det, att folk inte riktigt vågar erkänna, men att folk absolut vill läsa. Jag tänker på 50 Shades of Grey som bara exploderade och blev jättepopulär. Och kopplat till det då, hur har den här boken som ni har skrivit, som ändå behandlar erotiska inslag, hur har den blivit bemött?
4: Ja, men bra tycker jag, för den är ju ändå i första hand en thriller. Och då blir det också mer okej med andra slags inslag. Så att vi satsade ju på att det är thrillerspåret som är det tyngsta spåret i den. Men det är klart att i och med att de är två karaktärer och har rätt mycket vilja båda två, så det är klart att det erotiska får mycket plats ändå. Men den har tagits emot mer som att det är mer humor i den, att den är otäck, att det är svårt att veta som är ont och gott och så vidare. Så det är mer den typen av återkoppling som vi har fått då.
3: Jag tänker generellt också med att skriva erotik. Du har skrivit en julkalender också, som jag inte har läst, men jag har sett att den finns. Hur gör du när du har skrivit dels den här boken men också julkalendern, när du skriver erotik? Vart hämtar du din inspiration ifrån?
4: Egentligen överallt ifrån. Det är klart att det är ju både en sånt som jag har hört om, sånt som jag har tänkt på själv, som jag kanske tvistar åt andra hållet. Det är alltid intressant att gå in i någon som kanske inte alls är som man själv. Att man tänker sig, hur skulle det där vara? Och så går jag in i den tanken. Jag har skrivit en bok som heter Dead and Alive också. Och där var det en man som var blind. Och jag tänkte, hur ska han som vill se sin kvinna, hur ska han göra för att se henne? Och då går jag in i den idén. Och ta med såklart mina egna tankar kring, men sina känslor har man ju alltid med sig också, att man kan lägga in dem på olika sätt. Så just att liksom gå in i någon och testa, vad är det här för någon egentligen? Det tycker jag är jättespännande.
3: Skulle du säga att när du skriver, vad får du för känsla när du skriver? Är det som ett slags, bortsett från intresset för att skriva, är det någon slags en verklighetsflykt? Eller är det att du vill berätta någonting för världen? Eller förstår du vad jag menar? Mm.
4: Jo, men alltså, det är klart att det är ju en berättelse som vill fram. Men det kan också vara lite olika från vilket håll man kommer in i en story, tycker jag. Ibland är det en idé som jag absolut bara måste göra någonting av, en struktur kanske. Ibland är det en karaktär som kliver fram och vill säga någonting. Så det är olika saker som driver en, men det är när man kommer in i det riktigt maniska som vi gjorde när vi skrev den här boken, att man verkligen blir riktigt nästan besatt av att få det klart och få veta hur det ska gå och hur den här karaktären ska, var den ska landa någonstans. Så det, jag drivs ju mycket utav det egentligen, för att hamna i det där flödet. Det är ju jättehäftigt, tycker jag.
3: Ja, spännande. Jag tänkte lite att vi ska prata om boken då, som du skrivit med Martin Falkman. Vad har ni för relation? Känner ni varandra sedan tidigare? Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
4: Alltså, det var rätt roligt, för vi kände inte varandra alls. Utan vi såg varandra på Instagram, började skriva att jaha, vad skriver du på och sådär, att vi hade våra författarkonton där. Och sen så sa vi, ska vi testa och bara sparra lite? Så att han började skriva en karaktär och jag en, och det blev Jack och Victoria. Sen skrev vi varannat kapitel utifrån den personens vinkel först. Och så höll vi på så ett tag. Och sen när vi hade fått ihop kanske 100 sidor, då träffades vi och började då planera för att göra bok av det. Så väldigt märklig struktur på hur vi la upp jobbet. Men otroligt rolig process.
3: Men har det upplevts svårt någonting att ni har skrivit om de här? Har det varit så att du har haft bara Jack att skriva om eller bara Victoria? Har ni haft varsin person?
4: Från början hade vi så, då skrev jag Victoria och han Jack. Men sen efter ett tag då, när vi väl träffades och började planera för att göra bok av det, då har vi ju varit och stökat överallt. Det har varit total skrivanarki faktiskt. Så det, ja, så det har egentligen, det gör ju att jag tror att om man ska skriva ihop och ha kul i det, så är det ju bra om man är rätt prestigelös i att okej, nu stryks den här Kill Your Darlings, det blir av sig självt. För varje gång jag fått tillbaka texten så har jag tänkt att ja, men det blev ju bättre nu. Och samma åt andra hållet. Ibland kunde det vara så att han kanske strök lite erotiska partier och så när han tyckte att jag flödade ut för mycket på dem. Men, och det blev också bra. Och jag var väl inne och petade en del också. Så, där. Så att, nej, men väldigt, väldigt bra samarbete, så tycker jag.
3: Ja, men det tycker jag också. Jag tänkte på det när jag läste boken. Så tänkte jag för mig själv att jag skulle försöka urskilja. Undra vad Martin har skrivit, undra vad Sara har skrivit. Om det fanns tydligt två röster. Men jag tycker att det var en tydlig liksom, berättare. Så att det gick inte att urskilja vem som hade skrivit vad. Förutom då kanske att okej, du kanske har skrivit de erotiska inläggen så. Eller har han också gjort det? Skrev han också något liksom, erotiskt i boken?
4: Jo, men absolut. Vi har varit inne och skrivit både de här mörka partierna i Jack och det som driver Victoria, båda två. Men vi har väl haft kanske lite mer alltså, naturligt ansvar för dem vi skapade först ändå. Sådär, att vi har hållit lite mer koll på den vi startade med, så att säga. Men annars var vi överallt.
3: Jag tänkte att vi ska prata mer om bokens handling och sådär. Och för att ge bakgrundsinformation till er som inte läst boken, så handlar det om Victoria, som är en framgångsrik affärskvinna som bor på Östermalm. Och väldigt driftig, som du sa. Och hon gillar att träffa män som mer eller mindre dominerar henne, i min tolkning av det. Och sen har vi då den andra karaktären som är Jack, som är naprapat och han har mörka fantasier om att allt ifrån att misshandla till att kidnappa folk. Och de här två inleder då någon slags romantisk relation. Och jag tänker först att vi ska prata lite om Jack, för att det finns ju mycket psykologi kring honom. Jag tycker att han är väldigt obehaglig när jag läste boken. Dels för att han fantiserar om att kidnappa folk, men också att det känns som att han har något rastlöst i sig. Och han vet inte hur han ska få utlopp för den här energin. Och då istället för att, jag vet inte, springa en mil eller någonting, så vill han istället kidnappa en kvinna och, eller misshandla någon eller döda någon. Och liksom, ja, men det finns någonting väldigt obehagligt kring honom. Hur gjorde ni för att arbeta fram honom och liksom psykologin bakom honom?
4: Man får ju gå in i sitt eget mörkaste och försöka tänka sig in i att man är Jack. Det går ju inte att göra någonting annat om man ska kunna skriva en sån person. Man måste ju in i... Det är ganska otäckt att vara där också, faktiskt. Men å andra sidan, så jag gick och tog samtal med min naprapat till exempel också för att kolla så där, att hur dödar man folk på bästa sätt. Det var väldigt rolig intervju där. Nej, men liksom att gå in i det där sättet och tänka. Att allt från det praktiska, hur gör man det här, till hur är det att tänka på det här sättet egentligen? Så vi gick ju in i det all in. Sen hade vi faktiskt också, när vi hade skrivit honom klart, så hade vi en som läste då, som har koll på den typen av brottslingar också. För att se hur, och den mannen tyckte att det var rätt otäck läsning också sådär. Att det skulle stämma rätt bra på den typen av person. Så att vi kollade lite också efter vi hade skrivit.
3: Så, ja, du sa där att man gick in i sitt egna mörker.
4: Ja.
3: Hur var det då, att gå in i sitt egna mörker? Alltså, och bara helt så, tänkte du liksom, okej, vad skulle jag kunna vara kapabel till? Eller hur hade jag tänkt? Eller hur var det att utforska det?
4: Ja, där var det också att gå in och testa idéer, precis som jag sa tidigare med den blinde mannen där. Så att jag testade idén också med att, ja, men tänk om man faktiskt har kidnappat någon. Och sen ångrar man sig mitt i det. Alltså den här känslan som kommer där. Och att då kan man inte bli förlåten av samhället heller. Utan man kan inte lämna tillbaks den personen då. För då kommer man ju att bli inburad. Utan då måste man kanske ta det hela vägen. Eller vad gör man egentligen? Att gå in i den idén och tanken. Och fokusera på det. Det gjorde att jag kunde gå in i honom och känna vad han kände. För att någonstans så har vi ju mörka sidor allihop. Men var också... känsloregister allihopa, så att man kan låna ur en massa andra boxar inom sig själv som inte alls har med de här tankebanorna att göra som han har.
3: För det som är intressant med honom är ju också att, till att börja med, så ingen människa är varken svart eller vit, god eller ond. Man är ju alldeles för komplex för att bli indelad så. Men även han, trots att han tänker på kidnappa och också faktiskt gör det på slutet, kidnappa folk, så man märker hans egna tankegångar också. Att han bollar mycket i sig själv. Ska jag inte? Nej, jag kan inte göra det. Jag är ändå en god människa. Han försöker liksom rättfärdiga sitt egna beteende. Hade ni mycket sådana tankar när ni skrev boken? Att ni ville att han skulle ha de här komplexa sidorna? Och inte bara vara en ond karaktär, utan att han faktiskt skulle vara mänsklig också på ett sätt?
4: Ja, men absolut. Det var ju en stor del av det hela, skulle jag säga. För att vi fick ju rådet också när vi hade lektörsläsningar att ni kanske ska göra det så att det blir lite mer tydligt ont och gott. Därför att det kanske är en deras säljer mer, eller det kanske är en story som blir lite bredare. Men vi tyckte ju att det var själva kärnan. Det vill säga, vem av dem är det som är ond eller god? Eller kanske ingen alls är så tydligt det ena. Så det var ju där vi ville vara och vackla. Mm. Det var då det var kul att skriva den här storyn, och det var då vi fick det här drivet in i den. Så det var jätteviktigt att inte släppa det. Så det är väl någonting att skicka med också. Att har man någonting som är så kärnan i sin story, så ska man inte börja tulla på det. Utan det är jätteviktigt att man stannar kvar i det hjärtat ändå när man skriver.
3: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tyckte det var bra att han var inte bara god eller bara ond, utan att han var en kraft av både och. För att jag tyckte att det gjorde läsningen mer spännande och oförutsägbar. Men skulle du säga att han är psykopat? Alltså, jag vet inte exakta definitionerna av psykopat, men det är väl delvis att man inte känner någon empati för andra. Och han verkar ju känna ändå någon slags empati och liksom värme, kärlek till hon Victoria i början i alla fall. Vad tänker du?
4: Ja, det finns ju den här mörka triaden som man brukar kalla det för, med olika så här svåra, mörka personligheter. Lite svårt att säga exakt vilken han har, men han har ju som sagt en känsla för vissa människor och i vissa lägen. Så att han är ganska lynnig. Mm. Men det är klart att han är ju inte som han ska vara, så att visst finns det väl drag av psykopat, absolut. Mm.
3: Jag tänkte att vi ska prata lite om Victoria då. Hon är ju en karaktär som sagt är väldigt fokuserad på sitt arbete, sin karriär. Och utåt sett har hon kanske objektivt det som många drömmer om. Ett bra jobb, en fin lägenhet, status och så vidare. Men någonting jag tänkte på när jag läste om henne var just när hon träffar de här männen som hon inte känner via någon app och så vidare. Och det verkar som att hon gillar att bli dominerad och släppa kontrollen. Är det för att hon annars i sitt liv har så mycket kontroll? Finns det någon koppling där?
4: Jo, men det kan det absolut göra. Och det är väl någonting som man också har sett inom BDSM i sig. Att det inte är allt för ovanligt att det finns den kompensations... Mm. Alltså att man matchar upp de här kontrasterna. Gör att man känner sig levande. Men å andra sidan så vet man inte vad som kommer först heller. En sexualitet har man ju någonstans sina preferenser. Och man kanske väljer yrken som matchar upp det också. Så det är svårt att säga vad som kommer först i det egentligen. Men absolut att det kan hänga ihop för henne.
3: Ja, men precis. Hönan eller ägget, vad kom först? Det är väl lite så. Men jag undrar också lite över bokens slut. Det slutar ju med att Jack har Victoria kidnappad i sin källare och en annan kvinna och en man. Och sen så ringer han sin kompis och bara, ja, vi ska ses, kom hit till den här stugan då där de är. Men sen då? Det är ju ett öppet slut på ett sätt. Varför valde ni att hålla det öppet?
4: Därför att man ska få tänka själv vad som hände sen och någonstans. Så vi vill ju ha ett, om vi ska kalla det för ett lyckligt slut för Jack. På ett sätt. Ja. För att just där och då finns ju inte några problem. För att han har på sitt sätt löst dem. Även om det kanske är bara för stunden så har han löst dem. Så det kan väl vara någon sorts märkligt lyckligt slut kanske.
3: Fanns det någon anledning till att ni ville ge just honom ett lyckligt slut? Och inte? För jag tänkte under hela boken att så här, han kommer hamna i fängelse. Hon kommer att lämna honom och leva sitt liv. Men så blev det inte. Jag blev chockad faktiskt. Hur kommer det sig att han fick det bra slutet och inte hon?
4: Ja, men det är ju det också att hon sitter ju för sig där och lurar. Mm. Så man vet ju inte ändå. Visst har vi haft tankar ibland på att skriva en fortsättning, men å andra sidan så är den klar också. Det är lite så där svårt att veta vad de ska få för väg egentligen. Mm. Så därför har vi låtit det vara så där.
3: Nej, men jag tycker absolut att det finns en charm i öppna slut. Just för att du får skapa ditt egna slut. Du kan bestämma helt själv. Jag tänkte lite kring just att skriva erotik också. Hur upplever du att skriva erotik? Till skillnad från, skriver du bara, för det här är ju som sagt en thriller också. Men jag tänker den här julkalendern som jag då inte har läst. Vad tycker du om att skriva det? Vad är det som är så spännande med det?
4: Alltså det är ju så härligt tycker jag att få bygga upp storyn även där. Att se till att det alltid finns en sån oavsett om det är erotik. För mig är det jätteviktigt att språket, att det är snyggt, att det känns litterärt någonstans. Sen är det ju återigen då lite kul att leka med idéer för... För där har jag ju också då ett Roviken heter den ena novellen. Och där är det ett par i Höga kusten som är i centrum. Och det paret, de lever i en rätt utanför norm relation. Men det är mycket picket fences, det är mycket liksom, vad ska jag säga, det här lantliga samtidigt. Så att man vaggas in, jag vill vagga in läsaren i någon mysig känsla och sen kommer allt det här. Andra som är som sagt ganska utanför, långt utanför norm. Mm. Men det roliga är att folk upplever, jag får återkopplingen, att vilken mysig berättelse. Jag tänkte, ja men då har jag lyckats, för då får jag med det här som ändå kanske förskjuter lite grann hur sexualiteten kan se ut. Och att det kan få komma fram, men att det är ändå paketerat på ett sätt så att folk trivs med att vara er och läsa det. Mm. Så det tycker jag är en sån här utmaning som jag gillar att ta mig an.
3: Ja, men det låter verkligen spännande. Och, för du är ju som sagt sexrådgivare också. Jag tänker också, vad innebär det mer exakt? Kan man säga, alltså benämningen sexolog, är det en öppen titel? Kan vem som helst säga att de är det? Kan du säga att du är sexolog till exempel?
4: Jag kan säga att jag är det. Jag brukar använda sexrådgivare just för att det är så min yrkesutbildning heter.
3: Okay.
4: Däremot så är det ju ingen skyddad titel, så man kan ju säga att man är det ändå. Det är ofta så jag beskrivs när någon skriver det, för att det är ett vanligare ord. Mm. Så att, nej, det är ingen skyddad det sättet. Utan jag gick en yrkesutbildning i och med att jag var litteraturvetare och ekonom innan, så kunde jag inte bygga på då. Utan var det att gå den utbildningen och jag tyckte den var väldigt bra.
3: Vad fick du göra i den utbildningen?
4: Det var ju mycket att gå igenom grunderna såklart i hälsa och så också. Vad finns det för olika, allt ifrån sjukdomar till problematik, och även om man tänker sig när man har funktionsvariationer och så. Hur gör man i de fallen? Hur ska det lösas med sex? Och vad man har för rättigheter och så vidare. Så att det var också väldigt intressant, tycker jag, att gå in i det mer. Och även historia, hur det har sett ut tidigare med både manligt och kvinnligt och med prostitution, med, ja, men egentligen en bit av hela spektrat sådär. Så det var, ja, det var en tvåårig utbildning, och så var det också en del praktik då, som jag.
3: Jag tänker också just att kvinnlig njutning och kvinnliga orgasmer är ju ett väldigt outforskat område, tyvärr. Är det någonting som du försöker lägga lite extra krut på i ditt skrivande?
4: Ja, det skulle jag nog säga. För att jag brukar säga att en kvinna är ju som ett tivoli. Och nu menar jag för henne själv. Mm. Alltså just det, att det finns ju så många olika sätt att njuta. Flera olika sätt att komma. Inte för att man behöver räkna dem, det är inte det. Men just det här att utforska lite mer hur kroppen egentligen fungerar. Men också pratar jag väldigt mycket om kropp, känsla och tanke. Att koppla dem samman och känna att man har det lustrummet i mitten av sig. Därför att det är då man också kan börja uppleva mycket mer, när man använder hela sin kraft. Och där kan ju berättelsen hjälpa till väldigt mycket också, att man kan förstå sig själv mer genom att läsa och speglas i olika noveller och sådär.
3: Ja, men precis, jag tänker också att det ligger verkligen någonting i det du säger, det här med det är inte bara nu ska vi ha sex, nu ska du stimulera de här kroppsdelarna, utan det är så mycket mer också, just tankar, fantasier och så vidare, vad man blir attraherad av. Och jag är chockad ändå att just erotisk litteratur, att inte det får ta en större plats i samhället och att det inte finns fler författare, eller att de inte får komma upp till ytan, även om det kanske känns lite stigmatiserat, och att det är stigmatiserat, väldigt synd att folk inte liksom vågar anamma det mer. Ja, vad tror du att erotisk litteratur för framtid, vad hoppas du på?
4: Jag hoppas ju såklart på att den ska få ännu mer plats. Jag tycker att det har blivit lite mer plats. Och jag är ju väldigt glad att vi har vårt förlag också, där vi kan välja och ge ut de noveller och de romaner som vi vill i Ordlust. Så det känns ju också väldigt kul att vi jobbar med det där och försöker att få också med olika vinklar på det, och gärna som sagt utanför norm på olika sätt. Eller att se saker från andra perspektiv.
3: Jag tänkte vi ska prata också om, du har skrivit en ny bok nu som du ska släppa nu här på bokmässan, som du har skrivit med din partner. Hur har det varit att skriva med sin partner?
4: Ja, det var jätteroligt, verkligen. Och det bygger ju på en relationsstruktur som man använder, alltså värvningstrappan som man använder när man värvar spioner. Så okay. Det är det som är själva basen för den här. Så det är 5 steg i boken. Så den är väldigt strukturerad på det sättet, och det tycker jag är väldigt skönt, för att jag tänker att då kan det vara en handbok man kan gå tillbaka till. Mm. Ska du bygga en relation, så spelar det egentligen ingen roll om det är en romantisk eller en arbetsrelation eller ett spion eller vad som helst. Det är egentligen de här 5 stegen du måste ta för att det verkligen ska bli en långvarig, eller kan vara kortvarig också, men att man ska få en hel relation. Så det är egentligen så att man målsöker ju någon, och man närmar sig någon, så kultiverar man varandra, man lär känna varandra, så värvar man varandra, och sen driver man, då är det drivning, det är när man lever ihop. Så att egentligen de 5 stegen, vi använder de namn som värvningstrappan går ut på, och kallar det mer relationsstegen då. Mm. Man tar de här stegen.
3: Spännande det där med spioner. Vart hittade ni den här modellen? Eller du pratar om det här med spioner och sånt. Vart finns det?
4: Den här är ju vedertagen. Okay. De här stegen är vedertagna. Så det är liksom ingenting som är nytt på något sätt i sig. Utan det är mer bara att sätta in det i sammanhanget med dating, med romantiska sexuella relationer också. Så det är väl mer det som är nytt.
3: Har det varit utmanande på något sätt att skriva en bok med sin partner?
4: Nej, egentligen inte. I och med att idén var så tydlig från början, och vi började med att lägga in den stommen, och sen har vi lagt in lite glimtar ifrån oss också, så att man får lite kursiva små partier där man ser hur vår relation ser ut, även om det bara små, små glimtar. Så det bjuder vi på. Det är också lite sådär, både härligt och spännande. Så, och så. Men vi la in bara en del av det då, för det viktiga i den här är just att stegen hela tiden är tydliga. Mm. Så man vet vad man ska göra. Det är både online och ute i verkliga livet.
3: Okej, så ni har även inslag från er egna relation. Det är ju väldigt modigt och utelämnande. Vems idé var det att ha med från er egna relation?
4: Jo, men det var någonting vi pratade om rätt tidigt, att lite grann sånt ska vara med. Men vi har varit att göra det på ett, apropå det här med mer litterärt sätt. För det är små, korta, kursiva, små stycken här och där i boken som har då med just ett ämne att göra som passar in just där. Så att det är mera små glimtar man får som man får sätta ihop själv. Och då, även om man går fördjupat i det, det är någonting man kan tänka på när man går på en dejt eller så också egentligen. Eller när man sitter med en partner man redan har. Att man kan ju ge glimtar av saker, man behöver inte säga allt. Men att man säger sånt som går på djupet. Tänker till, vad är det för någonting egentligen som bygger? Vad är kärnan i mig, i den jag är och i vår relation. Mm. Så det kan bli riktigt spännande. Mm.
3: Jag undrar, har du några generella så datingtips eller erotiska tips? Alltså har du någonting som du återkommer till när du får den här frågan? Vad brukar du svara då?
4: Oh, det finns ju massor. Men just det här egentligen att våga, om vi tar datingtipset där först, att faktiskt våga närma sig om man inte har en relation idag då. Att göra närmanden i vardagen, nu menar jag inte sexuella anspelningar, närmanden så. Utan bara de här hälsningsfraserna kanske till folk som man möter ute och växla något ord med någon. Och bara träna på att vara i relation med människor på det där korta. Och det är så trevligt också. Det blir ju mycket härligare atmosfär överhuvudtaget. Ja. Så det är väl det första. Sen också tycker jag att man ska fortsätta kultivera varandra i hela relationen. Både när man är ny in och kanske bara har börjat dejta nyss. Men även sen. Mm. Att fortsätta vara vaken för varandra.
3: Ja, precis. Kärlek är ju en färskvara. Man måste ju ta hand om den. Men jag tänkte det du sa på att våga närma sig. Vad är din bästa raggningsreplik? Har du någon som du... Har du någon som du tycker om att lägga?
4: Nej, egentligen inte skulle jag säga. Utan jag skulle nog säga att det kan vara blicken och kroppsspråket först faktiskt. Mm. Att om det är så att det är någon som jag känner att här finns det någon typ av vibe med. Mm. Det är nog det jag tar till först för att liksom känna in vad är det här för någon. Att jag får, så jag står nog och betraktar lite.
3: Ja, nej, men jag håller med faktiskt. Jag tycker det här med raggningsrepliker, alltså det känns så ute på något sätt. Jag vet inte, det har nog aldrig hänt mig eller någon annan i min närhet att en främling kommer fram och säger något sliskigt eller sådär klyschigt, utan det känns mer att man jobbar ju med kroppen och ögonen, verkligen ögonkontakt är allt skulle jag säga, för att man kan signalera så mycket med ögonen. Vad tycker du om att själv läsa för böcker?
4: Alltså jag läser det mesta, men jag tycker om att läsa poesi. Så att jag läser mycket Per Lagerkvist, som är klassiska. Alltså, Symborska tycker jag jättemycket om också. Och så noveller, Hjalmar Söderberg. Det blir inte så nya titlar där. Men jag läser ganska, jag går tillbaka väldigt mycket till sköna gamla klassiker när jag ska läsa någonting.
3: Vad är det med de här gamla författarna som du tycker om då?
4: Alltså det finns någon sorts, de tar sig tid på ett sätt och samtidigt så är det också ganska avskalat. Man kan läsa bara utan i någon av de här novellerna till exempel och då får man till sig någonting. Men när man börjar gräva i dem och ser de här olika skikten och lagren, det är väl den här litteraturvetaren i mig som behöver lite sånt godis ibland helt enkelt. Ja, så det stimulerar verkligen mig att läsa. Mm. Men jag tycker om att läsa erotik också. Jag sopade ju igenom det mesta som fanns där när jag väl hade börjat få upp spåret på att det här är någonting jag skulle kunna tänka mig att jobba med.
3: Har du någon favoritklassiker bland de äldre författarna som du tycker om?
4: Pilgrim på havet, Per Lagerkvist. Mm. Absolut, skönast. Jaha.
3: Varför den?
4: Men det är någonting med den här resan som jag bara, och hur det är gestaltat. Ja, jag tycker den är väldigt skön. Sen tycker jag om havet också, så det kan väl i och för sig hjälpa till. Känner mig väldigt hemma där. Mm. Så det är väl den jag återkommer till gång på gång. ska jag säga.
3: Nej, men jag håller med. Det finns något, det finns verkligen ett litterärt arv i dem och av det de har skapat som man inte ska glömma bort. Ja, men ja, jag älskar noveller. Jag tycker om att skriva noveller och att läsa noveller för att det är, jag tycker att det är det perfekta formatet. Det är inte för långt, inte för kort, och det är också, det kan vara långt och det kan vara kort. Det finns liksom inte riktigt några gränser. Vad är det du tycker om med att skriva noveller?
4: Alltså, men det är just det där också att få utmaningen att bygga upp någonting. Mm. Speciellt om jag skriver erotik. Så vill man ju ändå göra så att det blir en uppbyggnad inför, så att man verkligen får den här erotiska ruschen. För det vill man ju ändå ha när det är en sån novell. Och är det ett riktigt kort format, då får man ju jobba lite grann för att det ska kunna hända. Att man lär känna dem tillräckligt för att ta hela den här, som sagt, relationsstegen, så att man hänger med som läsare i det. Så det tycker jag är en häftig utmaning att få till den stegringen tillräckligt då. Mm.
3: Mm. Skulle du säga att är det ditt favoritformat att skriva noveller?
4: Det är ett av dem. Mm. Men jag tycker faktiskt också att det är rätt roligt att skriva facklitteratur. Jag har ju skrivit en del om mental träning tidigare också, skriva uppdragsböcker och sådär. Och så nu den här nya boken är också facklitteratur. Mm. Så att jag gillar det med. Mm. Men det är klart att noveller har ju, som du säger, det är ett väldigt snyggt format. Mm. Jag fattar faktiskt inte varför inte novellerna blev ännu större i en tid när alla har så bråttom också. Mm. Så jag tänker att det är ganska, jag undrar om det kommer. Mm. Det är jag lite nyfiken på.
3: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tycker också att novellsamlingar ser man inte så ofta. Men det hade varit roligt om det fanns mer. För att, som sagt, är det ett riktigt bra format. Ja, jag tror att det var det helt enkelt. Tack snälla för att du ville prata med mig och vara med i min podd. Tusen tack, Sara Olsson.
4: Tack så mycket.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
0: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.
2: I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to play

Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

0: Så budda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa budda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

tiden stanna i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudren.

surra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Most importantly, I don't work here.
1: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
2: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
3: Smuts.
4: På samma gång i ett annat liv. Jag kör

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte våga men vilja det. Att våga vägra vilja, jag ger upp min egen vilja helt. Eller brinna upp en brinna ner. VVM hörs över hela stan som från en minaret. Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Programmet som gräver djupast i skivbacken med fokus på kraut, psych och space. Gärna allt på samma gång. Det var ett tag sedan sist, så får försöka bli ändring på det nu. Jag har haft fullt upp, så ber om ursäkt. Jag har dessutom fått sparken nyligen, men nu orkar jag inte deppa mer över det. Var jag iväg på riddarrock, utklädd till Frodo Baggins. Grym festival. Stort tack till Homegrown som drog ihop festen. Vi kör igång programmet med hypnotiska Mirror Revelations från Mexiko med deras låt Resistir från skivan Ignea. Sedan tar vi oss vidare med Go Kurosawa som är en av medlemmarna från Kikagaku Mojo. Här med sin låt Cloud Rock. Och sist ut neo-psych-rockarna Dulsans hela vägen från New York, a.k.a. Nya Amsterdam med låten Jealousy.

Ni hörde just Mirror, Revelations, Resister, Go, Kurosawa, Cloud Rock och Dulsons Jealousy. Vi fortsätter med Seattlebandet Kingdom of the Holy Sun och låten Flown Away, en låt som åtminstone jag vill roadtrippa till. Sen kör vi bandet Kun Narin från Thailand med låten Saying Ta Noi. Efter det lyssnar vi på ett band som garanterat är inspirerade av King Gizzard and the Lizard Wizard. Det hörs inte minst i gitarren, så spetsa öronen. Nästan som man i glädjerus vill skrika Woo! Här kommer Magic Machine med Eskapism.

Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Ni hörde just Kingdom of the Holy Sun med Flown Away, Kun Narin, Saing Tai Noi och sist Magic Machine med Escapism. Nu ska vi steppa upp tempot ytterligare med blues fuzz psych bandet Mount Hush och deras låt Grey Smoke. Och några som inte vill vara sämre är ju såklart Combinat Robotron här med Staub. Ni som har varit med och följt Dazed and Confused ett tag vet ju att jag aldrig kan hålla mig långt ifrån krautrocken. Så här får vi en mix av både kraut och psych med bandet Strange Fruit och låten Pouvoir Moteur.

Det där var Mount Hush, Grey Smoke, följt av kombinat Robotron, Staub och sist Strange Fruit med Pouvoir Moteur. Vi måste tyvärr avrunda programmet för denna gång, men jag kommer tillbaks inom kort. Men mera kraut kommer det bli. Ett band som jag kanske har råkat spela tidigare är Motrick, men som helst inte ska förväxlas med ett annat band med ungefär samma bandnamn med ett utropstecken i bandet. Här kommer Motrick med låten Lion. Sista låtarna jag har för er är Ivan the Tolerable med låten Inchworm. Och sist ut är en låt som jag inte kan sluta lyssna på med ett band som kallar sig You Do Right. Som komiskt nog heter You Do Wrong på Instagram. Här med låten Cavalier, We're Going Down. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs!

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: födda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbat

tänker hon anbudda. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempen. För nu för tiden trummar hjärtat som är sugar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

låta tiden stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudren. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tunga.

kan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

har du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.

Det här är Seina Bossi och du lyssnar på K103. De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej,

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.